Sommer på Feni Retro hengekøye, telt og fjellturer med dine 70-tals favoritter på øret.